Xizmatga qatnashgan 18 yilda Li Zhenhu boshdan oxiri neftlikdagi ishlab chiqarishning birinchi sebebida ching turdi. Korxona nemiga ehtiyojliq bo'lsa, u shuni qaytir qinib tadqiq qildi. O'g'inish o'zini yuksaltirish qadamini azaldan to'xtatib qo'ymadi. Elektr asboblarini avtomatlashtirish bilimlarini o'zligidan o'g'inishdan yig'ib yetkazishni ishqa oshirishgacha. Yana neft elish kasbida texnika

ihtiyazda qelin kiyimni boldir selvatmaslik, kuzda qelin kiyimni boldir kiyvanmaslik prinsipiga amal qilib, tan sog'lomligiga diqqat qilish kerak. Tog' o'rmonlar go'zal tusga kirgan bu mazgilda tog'larga chiqib, yiroqlarga nazar selib, kayfiyatingizni tengshab turing. Bu mazgilda yana atigan va kashda havo tadrijiy sovushqi boshlaydi. Bu vaqtda yemek ichmekda qurg'oqlikni pasaytadigan yemaklarni asos qilib, yenik g'izolanish, ochiq chuchuk yemaklarni oz yeyish kerak. Kuzning sof va salqin havosi sirtda cheniqishga to'limi mos keladi. Bu mazgilda sayli qilish, osti yugurish, toqqa chiqish qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullanish kishini jismoniy va ruhiy jihatdan orom oldirib qolmay, yurak va o'pkani quvvatlashga mo'yidliq.

0: Ikki bog'liq o'chirimiz qo'shib oldi hozir.
1: Programmalarimizda eskertib turaylik. Mana salon qanday qo'shimiz, qanday qatnashimiz degan nuqtani biz davomli eskertib turaylikmi?
0: Eskertib tursa bo'ladi kazada. Eskertib
2: turaylik.
0: Olay.
2: Bu yetti bir bir siyari deptam. 65
1: ma'qul bo'ldi.
0: Ma'qul bo'ldi.
1: Bo'ldi, ma'qul, rahmat. Qadrli anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Men bahaltida qaptom bo'lib qolib qolsa, endigi vaqtda telefon qilib qatnashgan bo'lsangiz, chunki vaqtimiz to'shib qoldi. 138-4-9-0142. Oxiri 0142. Programmamizni oxirlashtiramiz. Programmer Yasachilri, Roshangul Basit bilan
0: Shurjan Xizr.
1: Navbatchi muharrir Malikasan.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Delo ve Kanun sayfamızda xizmetçi demilish muddati toshib ish o'rniga qaytmasa, şirket bevosita ishdan qolgan deb qarab, ishdan bo'shatsa bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Qumul shahri Evirg'ul rayonli xalq sot mahkamasi yaqinda mundaq bir deloni sot qilib oyoqlashtirdi. 2024-yil 7 ayda Chin X shirkatdan bir oy og'zaki ruxsat so'ragan. Shirkat 15 kunlik demilishni og'zaki tasdiqlagan. Demilish axirlashganda Chin X qaytib kelib ishga chiqmagan. Bir aydan keyin shirkat qoida tuzumiga eg'ir xiloflik qilganligini sabab qilib, uning amgak to'xtamini bekor qilgan. Chin X qoil bo'lmay, kesim chiqarishni iltimos qilib, to'lam puli berishni talab qilgan. Qo'llamag'achqa Qomil shahri Evolg'ol rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilgan.
0: Sot mahkamasi sot qilgandan keyin Chin X'ning demilish mazgili toshib ish o'rniga qaytmaganlik fakti obyektiv mavjud. Lekin shirkatning ishdan bo'shatishida roshan tartib va tuzum nuqsoni mavjud. Bu shirkatning qoida tuzumlarida garchi ishchi xizmatchilar ish tashilsa, amgak to'xtamini bekor qilsa bo'ladi deb belgilangan bo'lsa-mu, lekin ish tashlagan kun sonini bekitish o'lchimi aniq belgilanmagan. İş taşlığın kün sanığı maskeladığın cazalaş kaidesi mu

0: inchiklashtirilmagan. Tizim modellari mujmal, aniq emas bo'lib, emgak munosabatini bir taraflama bekor qilishning qonunlik asosi qilishga bo'lmaydi. Shuning bilan birga, Chin X'ning damilish muddati to'shib ish o'rniga kelmagan ahvolda ma'lum shirkatmi uningga sirk ichida ish o'rniga kelish uqtirishi avatmagan. Ma'lum shirkat Chin X'ning uda 10 kundan ortiq ish tashlaganlik faktini ham isbotlab berolmadi. Shunga uning Chin X bilan bo'lgan amgak to'xtami munosabatini bekor qilishi qonunga xilof holda bekor qilishga tayyor deb qarab, ma'lum shirkat qonun bo'yicha Chin X'ga amgak to'xtamini qonunga xilof bekor qilish to'lam puli berishi to'g'risida hukm chiqadi.
1: Dilo bichirgan sotchi mundaq tunishtirdi. Korxona ish tashlashni sabab qilib ishchi xizmatchilarni ishdan bo'shatmoqchi bo'lsa, mundaq 3 o'tkaldan o'tish kerak. Tuzum qonunlik bo'lishi.

0: Qanun mulazimati orqali aholini 10 yildan buyon qiyin ahvolga tushirib qo'ygan tarixdan qolib qolgan jahil kasalni hal qilishga kuch qo'shdi.
1: Eginlikcha bu Oltiroq rayonidagi 108 oillik aholining ko'chmas mulk kinishkisini bejirish masalasi 10 yil tashlanib qolgan bo'lib, uzoq muddat hal qilinmagan xalq turmushidagi oxirgi nuqta ekan. Tekshirish orqali Oltiroq rayon qurilganda yerni tekshirib tasdiqlash qitim soni birdek bo'lmaganishqa qisman uylarning yer ishiltish muddatida farq ko'rilib, o'xshash bir Oltiroq rayonining mulk huquqi yilchiki tekshi bo'lmaslikni keltirib chiqarganligi aniqlangan. Ko'chmas mulkni tizimlashga doir qonun nizomlar ham oilalarga bo'lib kenishki bejirish qoidasiga asosan mulk huquqi yilchiki birdek bo'lmaslik oilalarga bo'lib kenishki bejirish tizimlashning qattiq shartiga uyg'un kelmaganlikdan barliq aholilarning ko'chmas mulk cho'ng kichik kenishkisini ko'p yilgacha bejirolmaslikini keltirib chiqargan. Bu qiyin masala uzoq muddat hal qilinmay, aholilarning mulk huquqini bekitish, sodalashish, obrot qilish, nopus qilib maktabga kirish qatorliq huquq manfaatlariga ta'sir yetkazib, ommaning iltimos talabi yig'ilib, siriyat, yoshirin xavfi gavdalik bo'lib, asosiy qatlamni idora qilishdagi nuqtaliq masalaga aylangan.
0: Muhokama yig'inida aholilar vakillari, ko'cha boshqarmasi ham mahalla xizmatchi xodimlari kinishki bijirishdagi to'siq nuqta, masalaning sababi hal qilish yo'lini cho'rdab 100 tura kengashdi. Ishki qonun maslahatchisi mavqani ko'chmas mulkni tizimlash, yer boshqurish qatorli qonun nizomlarga qo'yib, delo ahvoliga birlashtirib, yadroliq qonuniy tugunni ratlab, kinishki bijirish xizmatida saqlangan belgilimiga uyg'un bo'lish xarakterlik to'salg'u va siyosat to'siqini turma-tur aydinlashtirdi. Aholilar ko'ngil bo'layotgan mulk huquqining yil chekini bekitish, oilalarga ayirib tizimlash talabi, tarixdan qolib qolgan masalalarni bartaraf qilish qatorliq savollarga qarta qonun maslahatchisi kasblashgan, ommabop tushuntirib, qonunda belgilangan tartib, belgilimiga uyg'un bo'lish talabi ham huquqni qo'g'dash yo'llarini uqtirdi.
1: Shuning bilan birga qonun maslahatchisi o'tirdi turib murassa qilish, qonunchilik orqali yetaklash rolini joriy qildirib, aholilarning kayfiyatini turoqlashtirib, aholilarni nomuvofiq huquqini qo'g'dash shaklini cho'rib tashlashga yetaklab, har qaysi taraflarning qonunchilik ramkasi ichida barobar fikr almashtirishi, do'stona kengashishiga haqiqiy turtki bo'ldi. Yana o'xshashtirdiki masalalarni bartaraf qilish tajribalariga birlashtirib, mulk huquqi yilchiki farqliq bo'lish masalasini belgilimiga uyg'un bartaraf qilish, oilalarga ayirib kenishki bejirishning mumkinchilik lohiyasi qatorliqlar to'g'risida kasbiy qonun fikri takliflarini o'tirg'a qo'yib, keyingi qadamda konkret hal qilish lohiyasini tuzishni qonunchilik tirki bilan ta'minladi.
0: Saybaq ko'cha boshqarmasi bu Oltiroq rayonining ko'chmas mulk kinishkisini bejirish masalasini sijil izquqlab tekshirib, aloqador funksiyalik tarmoqlar, qonun maslahatchilari ham aholilar vakillari bilan birlikda qonun belgilimiga uyg'un bo'lish oldingi shartida tarixdan qolib qolgan masalani hal qilish yo'li ustida faol izlanib, kinishki bejirishdagi to'siq nuqtalarni baldurroq ravonlashtirib, 108 oillik aholining qonunlik mulk huquqi huquq manfaatiga haqiqiy kafolatlik qilishni tirishib qo'lga keltirdi.

do'stlarimizniki uchurlar qaraylik, ata uchani ovozli uchuray. Hoy, Davutjon. Manda uchurmasangiz bo'lmaydi-da, Davutjon. Rashida. Vahab Osman degan do'stimiz, Maralveshda, Jonqurchaqda, Vatuji haydigash anglavatman. Degan uchurni qoldiribdi. Abdurahmon Somkichi, nimalarni evatib ketdingiz, Abdurahmon Somkichi? Do'koningizdan oldikanda, sodlar pechatdan, Abdurahmon Somkichi. Pulni ashu somk-somk deb patmadim, munda. Ishlaringlar, hammanglarning ishlaringlar yaxshi bo'lsin, do'stlar.

Yana davomli to'slanish uchurlari qaraydigan bo'lsak, Asiya xonimni uchurgan. Yaxshimi Dilraba, Yimbing yo'li taraflarida ham Abdumobilla biroz ko'prakdagi uchurnab atibdi. Uning boshqa Alina yana bir uchurib ekan. Lushanje taraflarida Abdumobilla biroz ko'prakdagi uchurnab atibdi. Rahmat, uchuringizni topshirib oldik. Ayni deshin ismli do'stimizni uchurgan. Yaxshimi Riyasa, chiqanda ahvolingiz? Mushu Uchangwe suludim Abdumobilla biroz ko'prakdagi degan uchurnab atibdi. Rahmat. Uchurlar qaraydigan bo'lsak, Ahmadjonning uchurki, yaxshimi Riyasa, chiqanda ahvolingiz? Yo'jinga e'tiroblar, yo'l bo'laklar hozircha Ravandiga uchurnab atibdi. Rahmat, uchuringlarni topshirib oldik.

Yan telefon turmuşimizdiki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Millatlar ittifoqlashi bir oila kishilardan bo'lib, illiqliq chegara rayonini illatdi. Amdi men va mening vatanim Tianshan o'g'il-qizlarining davlat muhabbati sayyibimizni anglatamiz. Shinjangning cho'ng kichik ko'chalarining hammali yerida illiqliq to'lgan millatlar ittifoqligi yegoylari bor. Oddiy odatki kishilar chin qalbi mehr muhabbati bilan qo'shnilarini qo'g'dab, boshqalarga yordam berib, yo'lab kichik harakati orqali millatlar ittifoqligi gullarini sug'armoqda. Bugun biz qalbini illatgan asosiy qatlam kadri Mao Shaotong bilan tanishamiz. Uch qizning Mao hadisi Mao Shaotong. Mao Shaotong Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, ya'ni Todonghaba rayoni G'arbiy vokzal ko'cha boshqarmasi poyiz uchastkasi Ludong mahalla partiya komitetining muavin shujisi. 2017 yili bir qatimliq oila kirib ziyorat qilish jarayonida u Arzugul Samatning ishkini chekdi. Uchoqda Arzugul Amdilla ko'chib kelgan bo'lib, xizmati yo'q. Ballarni yolg'iz beqiyotatdi. Texi ikkinchi qizi Qashqarda qolgan bo'lib, bir oila kishilari ikki joyda ayrilib turatdi. Mao Shaotong ko'nglida bu qaysar onaga cho'qim yordam berishga bal bog'ladi. U ko'p tarafdan surishtirib, Arzugulga tazliq xizmati tepib berdi. Yana ko'p qadam ko'cha boshqarmasi, ma'rif idorasi va maktabga berib aloqalashish, moslashtirib, uning balasining yaqin atrofdagi maktabda o'qishiga imkoniyat yaratib qolmay, yana Qashqarda qolgan ikkinchi qizini Urumchiga elib kelib jam qildi. Mao Shaotong o'zi ona bo'lib baxmagan bo'lsa-mu, ammo Arzugulning uch qizini o'zining balasidek ko'rdi. U balalarga dars takrorlab berdi. Ota-onalar yig'ini qatnashdi. Ularni ko'ngil ochish maydonlariga apardi. Kino ko'rsatdi. 11 yoshli kichik qizi Aisha Mahmud Momo hadam oilamizning a'zosi dedi. Aishaning qalbida Momo hadisi qila olmaydigan ish yo'q, xosiyatli hadi edi. Keyin Mao Shaotong yana o'zining qo'shmoqlashgan tuqqini bilan bo'lgan hikoyasini ikkinchi qatim ijod qilib, sahnaga elib chiqib, voqealik teatr orqali texim ko'p kishiga millatlar ittifoqligining bir jumla shuar bo'lmasdan, balki amaliy yordam ekanligini bildirdi. 2023 yili Mao Shaotong oilasi mamlakat bo'yicha eng go'zal oila bo'lib baholandi. U doim qalbda muhabbat bo'lsa, illat qilib bo'lmaydigan qalb bo'lmaydi, deydi.

0: Yana dostimizning kaga uchirlar qarsam chun yu degan dostimiz. Mundaq bir masala bor. Qizil chiroqda tutas siziq rayoniga kirib bo'lib xato mengib qolganini his qilib keyniga yondirib uzuk siziq bor yedin. Boshqa yo'lga kirsak bo'lamdi. Keyniga yondirsangiz qat'iy bo'lmaydi, jumi? Keyniga yondirsangiz bo'lmaydi. Cho'qim siz uzuk siziq bayak tutas siziq bay yo'lga kirib bo'lgan bo'lsangiz cho'qim udulga yana mengiversiz. Mengib oldidan uzuk siziq bay yedin, aylinib kelsangiz bo'ldi. Keyniga yondirish bu noyit xatar ish. Bahriman ismli do'stimiz, soy yo'li ochiqmadi do'stlar deydi u. Soy yo'lda ketayotgan do'stlarimiz mushuna bir uchir qoldirib aytgan bo'lsanglar, avtomobillar ko'pmi, to'silishpami yoki qandoq degandek, Abdikaram akamizningki ovozli uchir yetib kelibdi, anglaylik.
1: Bo'lsa-da, jiddiyroq yo'llar, janubiy yo'llar, mashinalar ko'p, qutur yo'q.
0: Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Yana Davud Ali, men hidoyat qilishim chidi na, men Dilroba emas.

Avtomobil haydab yo'l o'zgartganda nimalarga diqqat qilish kerak? Avtomobil haydab etib yo'l o'zgartish odatdagi ish, lekin bir qitimda 2 yoki undan ortiq motorli qatnash vositasi yo'ldan halqib yo'l o'zgartish qonun xilof qilmishi hisoblanadi. Chunki bir qitimda 2 yoki undan

0: Dostlarımızdan Davud Ali, Adiljan, sizlarning movchronlarni topshirib oldik. Yana qaraydigan bo'lsak, Ali ham shu Miran Shaochuni oldidan Tianshan Bankga qarab manga yo'nalishda avtomobillar ko'p deb uchur beribdi. Bo'ldi, rahmat uchronlarga. Abdikeram akamizningki ovozli uchur yetib keldi, anglaylik.
1: Yo'lkavra Altay yo'lida Agrobankga manga yo'ldiraman. Shibul harbiy manga yo'ldiraman.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchurlarni yanglab qarsam Nurningki ovozli uchur kapti, anglaylik.
1: G'alibiyat yo'llarim Abdul Sultonov nazikallam sizlar ham hozirda.
0: Bo'ldi, rahmat. Davud Ali siz nomi uchurimizni topshirib oldik. Rozjonningki ovozli uchur yetib kelibdi, anglaylik, ha? Rozjon Qashqarningki qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchuri bad ekan?
2: Bilan 1074 dilarchi jinni afmagan bo'lamiz.
0: Yaxshi.
2: Ovozingiz kelmasin, Qashqar yo'l harbiyasi Qashqar taxt ko'rib keldim, qo'shimish yo'llar ham ekan. Bayramni tugab, bayramni oxirlashdi. Bayramni qanday ko'rmoq?
0: Ha, shunda bo'ldi. Qashqar taxt ko'rikning yo'llar qo'shilish ravon deydi, ha? Bo'ldi. Undan boshqa otlan quvvat nollari, ha?
3: Jo'jan yo'l to'xtash chekkalar. Oshni bitirdim, ishni qarapman qabilimizda.
0: Ya, 12-inchi otlarni oldim.
3: Qarshini salom.
0: Bo'ldi, ha? Yana uchurlarni yanglab qarsam, Tamxas ning ovozli uchuri.
4: Ma danlıqdan tusulma vaqti kelmadi. Bu yoki qanday bo'ldi degan beklam uchiqqa bu yo'l. Tushunmayapti.
0: Aldirmay turing, ha, aldirmay turing. Yilg'icha tosilib qolishi mumkin. Ravon bo'lsa yaxshi. Shunaqa. Bo'ldi do'stlar, mana shunday qizg'inlik bilan o'zingizdan ketayotgan har qaysi yo'l bilaklaridan bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchuri, maygaz uchuri bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa ham shu qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Yana shunday qilamiz programma qatnash o'yba do'stlarimiz programmamizga o'zingizlarningki programmani yoqtirib anglayotganligingizni bildirish orqali qatnashsanglar. Tamoman bo'ldi.

0: Andivision sponsorga do'stimizning kaga uchirla qarsam, Osiyaningki ovozli uchir etib gapdi, anglaylik.
1: Bayramlikdan bitirib yaxshi o'tdimmi?
0: Ha, yana bir ovozli uchiringiz.
1: Hidoyat qo'shganchidan bayatim kerak ketdi, yo'lchi ovozli beraman qoldim. Mushi qo'yanlo shiringodan duo qilib tushib, hozir duo qilib ketgan bo'lganki, edim. To'g'ri bilan bu sonlog'i tushib, mavo tanga qoldim, mayolam boshlangan bo'lganki. Yo'llashim dora turaman juma.
0: Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Abdukaram akamizdan ovozli uchiring.
2: Bo'ldi, rahmat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dostlarımızdan Meyti 81 degan dostimizdan sizin ovozli quchuringizning vaqti bek uzun ekan, piqirab chiqmayapti dojimi. Shuning uchun ovozli quchur berganda bo'lsa, qisqa uchur bergan bo'lsanglar, imkon bo'lsa bexatar yo'l yurishga daxli yetmagan asosda yozmacha uchur yo'llasanglar, texi yaxshi ejimi do'stlar.

0: ki kemtikliklerini sistemalik toluqlap rayon ekologiya bexatarligi asosini mustahkamladi. Passib alda kelkundan mudofiyalanishdan kelkundan tashabbuskorlik bilan foydalanishgacha suv tizginlash andisining darajasini o'stirish qurg'oq iqin rayonining ekologiyasini tuzashga qimmatlik tajribalarini topildi. Shundoqla suv boyligidan yuqori unumlik, imkoniyatli sijil foydalanishni yo'lga qo'yishga bo'ladigan yo'l bilan ta'minladi.
1: Hurmatli radio tinglovchilari, Shenjiang radio televiziya stansiyasining Shenjiang xabarlari programmasi bo'yicha ovoz berdik.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
4: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni tekdingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
5: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
5: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
6: Safaringizda biz sirdosh.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4

Qadirlik dostlar, endi qitonlar turmush bilimlari sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Odatdagidan 2 soat keyin uxlasang, adisidagi kayfiyatga ta'sir etadi. Ba'zilar uyqu yaxshi bo'lmasa, miyasi osallashib qoladi deb qaraydi. Tadqiqotlardan haqiqatan shunday ekanligi aniqlandi. Natijada ko'rsatilishicha, odatdagidan 2 soat keyin uxlasang, adisi o'zini besib ololmay, osonlik xatolik o'tkazib qo'yadi ekan. Uning ustiga aktiv kayfiyat ususlab, o'zini xushal, qizg'in va qanoat his qila olmaydi ekan. Biror ishga ko'ngil qo'ya olmaydi ekan. Tadqiqotchilar shuni eskartadiki, kechki uxlash, kechki xushal minutlarga yerisman bo'lib qolganda, adsi texmi ko'p xushallikdan mahrum qilishi mumkin. Shunga amal bo'yicha soat 23 dan burun uxlash kerak. Uzun vaqt yo'l manganda yumshoq chamdek tanarkat ayig'ini tanlash kerak. Sayohat qilganda qattiq chamdek tanarkat ayig'i kiyib uzun vaqt piyoda bo'lsa, osonlik tiz bo'miga ziyon yetadi. Buning sababi shuki, yo'l manganda put yoy ichiga qayrilish orqali normal harakat qilish harakat saqlaydi. Yo'l manganda put yoy ichiga qayrilish orqali normal harakatni saqlaydi. Ichiga qayrilishligimiz putni tapan o'tirishiga qaratib harakatlantirish bo'lib, ichiga qayrilganda put zarba kuchini tarqoqlashtirib, bo'g'imlarning yukining ziyoda og'ir bo'lib ketishining oldini oladi. Ko'kirib qolgan mevalar. Ko'kirib qolgan mevalarni bir tishlanmo yemas kerak. Ba'zida qimmatroq mevalarni sotib olib, sesib qolganligini payqaganda, ko'p sondagi kishilar sesib ketgan qismini kesib etib, davomli yeb isrof qilmaslikni tanlaydi. Amaliyotda ko'kirib qilishdan paydo bo'lgan mikroorganizmlar mevaning chirigan o'rindida mavjud bo'lib qolmasdan, yana shirniga aygishib, mevaning ichki qismiga tarqalib ketadi. Ammo ko'z bilan zaharning tarqalish doirasiga hukm qilgilib bo'lmaydi. Shunga azroqla buzilib qolgan meva bo'lsa-mu, bexatarlikni ko'zda tutganda eng yaxshisi tashlab etish. Undan boshqa, meva tanlaganda imkon qadar sirtqi ko'rinishi mukammal bo'lgan mevalarni tanlashga diqqat qilish kerak. Ezilib zahmi yegan mevalarda zamburug' bo'lmasa-mu, lekin sifati oson o'zgarib qoladi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

yaqında Tianshandagi podichi naqshisi. Tog yaqinlaridan xalqiga uchirishish Xinjiang Bayonqulan oblasti Bayonbuloq qo'yi rayon ommaviy markazi va o'zgacha yez egilik mahsulotlari Qingdao mahsulot baholab bekitish tonishtirish yig'ini Shandong Qingdao'da o'tkazildi. Faoliyatda 4 turlik ishlab chiqarish setish hamkorlik kelishim imzolandi. İmzalanğan umumi kilişim somisi 10 milyon yönge yetib, Bayonqulan oblasti, hatta Şinjanın əla süpətlik diqancılıq, çarvıcılıq məhsulatlarıqa şərqi qısım pazırını içiş, şərqi qısım bilən qarbi qısımdan kəsib həmqarlıqını çonqurlaşdırışqa yuqur ünümlük udullaşdırı süpisi hazırla berildi. Faaliyatda Bayonqulan oblastining o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini ko'rgazma qilish maxsus rayonni ta'sis qilinib, Bayonbuloq yurishli qo'y go'shti mahsulotlari, Ruyuan sutchiligining turli sut mahsulotlari, o'zgacha sut tarixi, Fangshan Zhongyuan yanchi o'ymaligi uzum harig'i qatorliq a'lo sifatli mahsulotlar markazi ko'rgazma qilindi. Bu qatamqa tunashtirish supsiga tayinib, Xinjiang Shandong, Xinjiang Fujiandagi Nurg'un qarxona nishonliq settivilish, settish hamkorligini muvaffaqiyatli hosil qildi. Buning ichida Xinjiang Tianshan chorvachilik cheklik shirkati Shandong, Xinghe xalqaro savdo shirkati bilan 2 million yuanlik qo'y go'shti settish hamkorlik kelishimi imzolandi. Xinjiang Ruyuan sutchilik cheklik shirkati Qingdao Xinjiang Chong oshxonasi bilan 2 million yuanlik sut mahsulotlari setish zakaz kelishimi imzolandi. Xijing noyasi Bayonbuloq Jinshin chorvachilik taraqqiyot cheklik shirkati Qingdao yer belgisi danliq marka tijorati maslahatchilik cheklik shirkati bilan 3 million yuanlik qo'y go'shti sotib-olish setish hamkorligi imzolandi. Xinjiang Suzhige ta'minlash zanjirini boshqaruvchi cheklik shirkati Fuzhou Xianda Xianlin Li tijorat boshqaruvchi cheklik shirkati bilan 3 million yuanlik qo'y go'shti sotish hamkorligini bekitib, Bayonqulon oblasining qala qo'y go'shti sut mahsulotlari bilan sharqi qism bozorini bevosita ta'minlashdagi ishlab chiqarish sotish zanjirsimon yo'lini unumli ravonlashtirdi. Tunishtirish yig'inida aloqador mas'ullar Bayonbuloq qo'yi sifatlik marka qurilishi, kasb ko'lami, ishlab chiqarish iqtidori kapaliti ham bozor hamkorlik andisini cho'ridab tafsili tunishtirib, Bayonqulon oblasining zamonaviy dehqonchilik chorvachilikni o'lchamlashtirib, ko'lamlashtirib taraqqiy qildirish natijalarini umumyuzlik namoyon qildi. Faoliyat maskilida mas'ul bo'lib o'tkazgan taraf o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarining yaxshi mahsulotlarini tavsiya qiluvchilar taklif qilish, sharq bilan g'arb hamkorligidagi yez egilik mahsulotlarini o'zaro almashtirish, quvvat qo'shish, o'rtaq baholab bekitishni boshlash murosimi masqadamda qanot yaydirdi ham naqd maydonda qo'y baholash halqasi orqali yig'inga qatnashgan savdogarlarga egizli qo'y go'shtining o'zgacha ta'mini bevosita his qildirib, bozorning Bayonqulon oblasining a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan tonishi ham e'tirof qilishni yana o'stirdi. Yaqında 2026-yillik Aqsu shahrining madaniyat sayohat amlashtirish va tashviq qilish kengaytish faoliyatidan 4-chi bekiti Xangzhouga yetib keldi. Zhejiang bilan Aqsuning Xinjiangga nishonliq yordam berish cho'nqur do'stligiga tayinib, Aqsu shahri Ipak yo'li manzarasi, xalq urf odati, g'ayri-moddiy madaniyat maroslari, o'zgacha mahsulotlarni ilib Jangdan su makaniga berib, dal joyida tunishtirish, qirxonlar amlashtirish, dalada o'yin ko'rsatishdan iborat ko'p manbali shakl orqali ikki joyning madaniyat sayohat kasbi bir-birini to'liqlaydigan, boylikdan o'rtaq bahrlandigan, sayohatchilar manbasini ravonlashtirdigan yangi hamkorlik supsi barpo qildi.